0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: tisoč Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

secca al semidio.

0: tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
2: Tilček.
5: Slovenca prav, pjanec bo postala.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
2: Od A do Ž. Adapterji. Od A do Ž. Baterijski vložki. Od A do Ž. Diski HDD in SSD.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 10. maja, goduje svetopisemski mož sveti Job, godujejo imena Job in Joba. Več svetopisemskih knjig omenja Joba. Ezekiel podarja njegovo pošteno življenje, Tobija in Jakob ga omenjata kot zgled potrpežljivosti. Job pa se v svojih govorih večkrat tudi pritožuje čez Boga in mu marsikaj očita. Jobovi očitki ne zmanjšujejo njegove potrpežljivosti, temveč jo kažejo in povečujejo, saj povedo, kako hud je razkol med vero in izkušnjo, ki ga Job nosi v sebi, pa vendar ustrajno išče rešitev pri Bogu. Kljub nihanju med vero in izkušnjo je vendar vedno bliže Bogu, dokler ga nazadnje ne zagleda in se umiri. Končno to potrjujeta tudi Satan in Bog. Satan se namreč ne more pohvaliti, da je dobil stavo z Bogom in Bog, ki da prav Jobu pred njegovimi prijatelji, ga nagradi. Danes, 10. maja, goduje svetopisemski mož sveti Job.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
0: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Velikonočne nedelje se v glavnem iztekajo in že se približuje binkoštni praznik Svetega Duha. Zato besedno bogoslužje danes več govori o Svetem Duhu. Njegov prihod obljublja Jezus v Evangeliju. Vemo, da se je napoved začela uresničevati prav na binkošti, ko je Bog poslal svojega duha na mlado cerkev, da ji da potrebnega poleta in moči v preizkušnjah, ki so jo čakale. Prvo berilo poroča o tem, kako je diakon Filip navdušeno oznanil ostalega Kristusa v napol poganski Samariji in tam krstil prve spreobrnjence. Za njim sta iz Jeruzalema prišla apostol Peter in Janez in za nje molila, da bi prijeli Svetega Duha. Polagala sta na nje roke in Sveti Duh je v polnosti prišel na nje. To je bila prva znana birma v zgodovini cerkve. Na zakrament birme se pogosto gleda preveč statično in izolirano. Mislimo, da je s podelitvijo zakramenta stvar končana, v resnici pa se glavno tedaj šele začenja. Birma predpostavlja krst, navezuje se nanj in gradi na njem. Kakor v naravnem redu življenja vse nastaja drugo iz drugega in dozoreva postopoma, podobno je tudi v nadnaravnem. Birma je nadaljevanje krsta in njegova polnost. Lahko bi jo torej imenovali zakrament krščanske zrelosti in odraslosti. Božje življenje, ki ga postanemo deležni pri krstu, mora v nas rasti in se razvijati. To rast okrepi prav podelitev Svetega Duha, ki se res da naseli že v novokrščencu, a je z birmo podeljen v obilnejši meri. Podaritev Svetega Duha, ki je bil cerkvi poslan na prve binkošti, se pri vsaki birmi raztegne na nove, mlade kristjane, da bi tudi oni postali nosilci odrešenskega poslanstva celotne cerkve. Z birmo jim je zaupana naloga širjenja vere in

0: nás na Rádiu Celje.
1: Pri birmi prejmemo moč zvešave, dar Svetega Duha, da bi v nadnaravnem pogledu postali polnoletni. A te duhovne polnoletnosti ne prenese že sam prijem zakramenta. Milost svete birme se v dejanskem življenju šele polagoma razvija, uresničuje in dozoreva. Zato osebnostno, dejavno krščansko zrelost si bo birmanec moral vse življenje prizadevati o pomoči milosti, ki jo je pri birmi prejel ali dobil pravico do nje. V prispodobi povedano, birmanska milost, dar Svetega Duha, je kakor seme, ki ga Božji sejalec vseje v kristjanovo dušo. Seme skriva v sebi silno moč in zmožnost rasti. Naj bo še tako drobno in na videz nebogljeno, v njem je prisotna vsa bujnost, enkratnost, lepota in razvitost bodoče rastline, bodočega drevesa. In vendar to seme ne more vzkaliti, če nima na voljo določenih pogojev. Za svojo rast potrebuje svetlobo in toploto, zrak, vodo in dobro zemljo. Samo tedaj, če semeno vse to omogočimo, lahko pričakujemo, da bo pognalo in obrodilo sad. Podobno je tudi z birmansko milostjo. Če je v našem srcu hlad, tema, brezdušnost in duhovna suhota, če je v njem namesto rodovitne zemlje trda ledina ali celo skalovje, kako naj v njem usklije in raste Božje seme? Zato je tako pomembno, da je v nas stalna pripravljenost, da rahljamo, zalivamo, zračimo, ogrevamo in se odpiramo Božjemu soncu. Z drugo besedo, da pripravljamo v sebi prostor za delovanje Svetega Duha. Zato je tako pomembno, da vedno znova poživljamo milost svete birme, ogen Božje ljubezni, ki je po daru Svetega Duha razlita v naša srca. Živeti iz birme se pravi živeti v Kristusovi ljubezni. Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi, poudarja Jezus v Evangeliju. Hoče reči, spolnjujte jih z vso dobro voljo, z vedno večjo notranjo svobodo, prepričljivostjo in veseljem. Tako boste najlepše uresničili svoje poslanstvo, da boste pred svetom pričevalci za Jezusa.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. maja 1497 Amerigo Vespucci se odpravi na prvo pot v Novi svet. 1526. pa turški sultan Sulejman I ukoraka v Budimpešto. Jacques Cartier odkrije Novo Funlandijo leta 1534. 1871. pa frankfurtski mir, končana je francosko-pruska vojna. Prvič se sestane ruska duma na današnji dan leta 1906. 1933 pa nacisti v Berlinu zažgejo 20.000 neprimernih knjig. 1940, Tretji rajh napade Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg, Švica pa razglasi splošno vojaško mobilizacijo. Winston Churchill postane britanski predsednik vlade. Pisalo se je leto 1941, ko je Rudolf Hess na skrivaj odletel na pogajanja v Združeno kraljestvo. Na današnji dan, 1945, prva slovenska povojna vlada pride iz Ajdovščine v Ljubljano. Nelson Mandela pa leta 1994 postane prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. 10. maja 2001 Francija sprejme zakon, s katerim opredeljuje suženstvo kot zločin proti človečnosti. Na današnji dan leta 1876 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik in dramatik Ivan Cankar. Poznamo ga kot največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Bil pa je tudi pesnik, kritik, esejist in politik. Bil je prvi slovenski poklicni pisatelj, no kar pa v njegovem času ni bil ravno cenjen poklic. Cankar je bil močno navezan na svoj rodni kraj, na Vrhniko, ki se jo v številnih delih opisuje in opeva. No in njegova dela so se upisala v slovensko zgodovino. Vsi jih poznamo in vsi smo jih, če ne drugače, morali brati v času šolanja. Povest Hlapec Jernej in njegova pravica, pa simbolistični roman Na klancu, pa satirični komediji Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor in pa še kako aktualna in v šolskih klopenskih zelo brana njegova politična satira Hlapci. Ne omenim še nekaj rojenih na današnji dan. Leta 1960 se je rodila jamajško-slovenska atletinja Merlin Oti. Paul David Hewson, to je pa Bono Vox, irski pevec, ki ga poznamo kot glavnega vokalista skupine U2. In gremo v kapsulo iz leta 1960. Šibamo dalje. In evo, leto 2022. Na nas je, da naredimo današnji dan tako perfekten, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
5: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.

Obvestilo. Javno podjetje Energetika Celje obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjena oskrba z zemeljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo torek 12. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. in pol 7. uro zjutraj ter med pol 12. in 12. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Kocenova ter med 8. in 10. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Rebrnica, nizko napetostno mreže Spodnji Lokrovec. V Šentjurju med pol 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Rifnik, nizko napetostno mreže Artnak. V Laške med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Ojstro, v Rimskih Toplicah med 8. in pol 3. uro popovdne na območju transformatorske postaje Rebrnice, nizko napetostno mreže Kajtna, Lokavec. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Predel, nizko napetostno mreže Predel. V Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Irje, nizko napetostno mreže Živičnjak. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: nenehno raste. Nevarnostni dejavniki za nastanek raka prostate so starost, rasa in dednost. Petina bolnikov ima družinsko obremenitev, govori specialist urolog Jošt Janša.
1: Rak prostate nima nekega jasnega povzročitelja, nanj vpliva več dejavnikov tveganja, od katerih je eden izmed pomembnejših tudi genetska obremenitev. Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah, to so tisti, ki so imeli nekoga v družini že z rakom prostate ali pri temnopoltih, pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu. Rak prostate načeloma ne povzroča simptomov, zato je tudi njegova diagnostika, ugotavljanje tega raka nekoliko oteženo. Ker je vedno večji delež prebivalstva starejši, pojavnost raka prostate tudi narašča. In vsak osmi moški bo imel v življenju diagnosticiranega raka prostate.
0: Pozitivna stvar je, če se raka odkrije dovolj zgodaj, je preživetje dobro. Rak prostate sicer raste počasi, od nastanka bolezni do kliničnih znakov mine kar od 9 do 17 let, do pojava oddaljenih zasevkov pa nadaljnjih 5 do 7 let. Bolniki so pri začetni obliki raka navadno brez težav. Težave z uriniranjem so pri začetnih tumorjih praviloma posledica povečanja prostate. Znaki razsoja bolezni so večinoma bolečine v kosteh. Posledica napredovalnih zasevkov v kosteh so lahko tudi okvare živčnih korenin in kompresija hrbtenjače. Redkejši pa so znaki razsoja v spolovila in spodnji del trebuha ter v medenične in trebušne bezgavke, ki jih spremlja otekanje nog. Natančna anamneza o bolnikovih težavah in klinični pregled sta osnova diagnostike. Stadi bolezni, podobno kot pri drugih rakih, določajo po posebni klasifikaciji. V grobem delijo rak prostate na lokalno omejeno bolezen in na napredovalo bolezen. Bolnike z lokalno omejeno boleznijo delijo v skupino z nizkim, srednjim in visokim tveganjem ponovitve bolezni. Presajanje za raka prostate pomeni uporabo čim bolj preprostih preiskav, ki med moškimi brez kliničnih težav odkrijajo tiste, pri katerih je velika verjetnost, da imajo predstopni ali začetno obliko raka. Najbolj pogost presajalni test za ugotavljanje raka prostate je določanje tako imenovane vrednosti PSA v krvi. Vendar so v Sloveniji pred kratkim predstavili drugi presajalni test, ki naj bi bil še učinkovitejši. Test združuje koncentracijo določenih beljakovin v krvi, genetskega materiala, kliničnih podatkov in to združuje v tako imenovani algoritem, ki učinkovito zmanjšuje napotitve na magnetno-resonančne preiskave, zmanjšuje potrebo po biopsijah in napotitvah k urologom ter znižuje tudi stroške zdravljenja. Ostanite z nami, več podrobnosti o tej bolezni v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o raku prostate. Zdravljenje bolnikov z lokalno omejenim rakom prostate je lahko kirurško, z obsevanjem, hormonsko ali s kombinacijo naštetih metod. Zdravnik pa se lahko odloči tudi samo za spremljanje bolnika in ukrepanje ob spremembah. Zdravljenje bolnikov z razširjeno obliko bolezni pa je lahko hormonsko s kemoterapijo ali s tako imenovanimi bisfosfonati. Bolnike po zaključenem zdravljenju spremljajo z rednim določanjem vrednosti PSA in z digitorektalnim pregledom v 6-mesečnih presledkih prva 3 leta in nato enkrat na leto. Moški pogosto mislijo, da morajo biti močni in da jih bolezen ne bo doletela. A resnična moč, so že pred časom dejali v društvu Onkomen, je v tem, da si moški upa pravočasno ukrepati. V omenjenem društvu opozarjajo, da rak prostate ni samo najpogostejša oblika raka pri moških in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, ampak je hkrati tudi eden tistih rakov, ki ga lahko ob zgodnjem odkritju v skoraj vseh primerih uspešno zdravijo. Čeprav pri mnogo moških rak prostate napreduje zelo počasi, pa je lahko pri nekaterih izjemno agresiven in hitro smrten, zato je zgodnje odkrivanje ključnega pomena. Če ga odkrijajo zgodaj, je preživetje skoraj 100%. Po podatkih registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu, v Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Ampak ne gre v vseh primerih za raka prostate. Pri moških je zelo pogost nemelanomski kožni rak. Med najbolj pogostimi sta tudi pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke, pri mlajših moških pa tudi rak mod. Podatki še kažejo, da bo med rojenimi leta 2021 do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolel vsak drugi moški. Zato je nujno, da vsak pozna dejavnike tveganja za nastanek bolezni, prepozna morebitne simptome, se na njih hitro odziva in se redno udeležuje presejalnih programov, ki so na voljo. Preventiva in zgodnje odkrivanje bolezni namreč pomenita boljši izid zdravljenja, večjo verjetnost preživetja in tudi boljšo kakovost življenja, ne samo v času zdravljenja, temveč tudi kasneje. V letu 2021 je denimo v Sloveniji za rakom prostate zbolelo 1617 moških, umrlo jih je 487. Za rakom mod je v tistem letu zbolelo 122 moških, umrlo jih je 7. Za pljučnim rakom pa je v tistem letu zbolelo 945 moških, umrlo pa jih je 723.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Če.
2: Slovenca prav, danes bo poslednji.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. V ZDA letalo do smrti povozilo pešca na vzletni stezi. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
0: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dobro dan tudi danes. V našem studiu gostimo Saro Jerebic, specialistko družinske in partnerske terapije. Sara, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Danes bova, Sara, govorili o zanimivi temi, in sicer o čustveni zlorabi. Pa me najprej zanima, kaj je to čustvena zloraba, kako bi opredelili ta pojem?
2: Se pravi, na nek način gre to za eno zlorabljajoče vedenje, se pravi, katerega namen je, da nekdo na nek način kontrolira, grozi, si recimo, ne vem, podreja ljudi, jih ponižuje ali pa kaznuje določeno osebo ali pa recimo, da jo želi, ne vem, izolirati s tem, da jo degradi, sramoti, poniža, prestraši. Se pravi, gre na nek način za en stalen vzorec ene verbalne zlorabe oziroma enih ravnanj, pa vpliva zlorabljajoče vedenje, se pravi, katerega namen je, da nekdo na nek način kontrolira, grozi, si recimo, ne vem, podreja ljudi, jih ponižuje ali pa kaznuje določeno osebo ali pa recimo, da jo želi, ne vem, izolirati s tem, da jo degradi, sramoti, poniža, prestraši. Se pravi, gre na nek način za en stalen vzorec

0: da ni nič vreden, ljubljen oziroma da ni zaželjen. Vedno je pa prisotno zdraven še neko zlorabljajoče obnašanje in pa zlorabljajoča drža.
1: Kaj pa naprimer zlorabljajoče obnašanje, kakšno je, bi naprimer to bilo?
0: Se pravi, ne vem, primeri, recimo, ko je to, ne vem, besedni napad, se pravi, ko nekdo, ne vem, žali, ponižuje, kriči, obtožuje, si nesposoben, ničesar ne znaš prav narediti, se pravi, ko se posameznik počuti zelo tako ponižanga, razvrednotenga. Ali pa recimo, ne vem, stalno kritiziranje. Bomo rekli, tukaj gre za en besedni napad, ki pa ni nujno, da je vključeno kričanje. Se pravi, ko posameznik, ne vem, starš, lahko kritizira otroka oziroma partner, partnerja, ne, recimo, ne vem, čist, ko pravi, ne vem, vse je narobe, nič ne znaš prav narediti, si neumen. Se pravi, pogosto, če se kdo dere na nas, zelo hitro prepoznamo, da gre za eno tako čustveno zlorabo. Pri tem kritiziranju je pa nekaj, kar je tako zelo zavito, se pravi skrito. Ni nekaj, kar bi bilo tako odprto in je včasih to zlorabo zelo težko prepoznati.
1: Šele potem morda, ko nam že naredi kakšno večjo škodo, ne, najverjetneje, je prepoznamo prepozno, ne, v veliki večini.
0: Ker kaj pa posameznika prav oropa enega občutka samozaupanja, enega občutka, da je vreden, da mu bo uspelo.
1: Kaj pa zlorabljajoča drža?
0: Se pravi, to je pa na nek način kot eno prepričanje, da morajo drugi delati tako, kot ti hočeš. Recimo tisti, ki zlorablja, se pravi, se ne ozira na to, kaj čuti drugi, kaj misli drugi, kaj doživlja drugi, ampak imajo občutek, da je njihovo mnenje tisto, kar šteje, da je drugi manj pomemben, se pravi, da imajo oni vedno prav. In navadno je tukaj tudi vključujemo eno fizično, ne fizično nasilje, bomo rekli, včasih temu rečemo tudi simbolično, spada pa seveda med čustveno nasilje, se pravi, ne vem, loputanje z vrati, brcanje v zid, potem razbijanje krožnikov, kakšnih predmetov, pohištva, se pravi, ko ni nujno tukaj fizični kontakt z osebo, ampak se pravi nekaj, kar osebo zelo močno prizadane. Ali pa zelo pogosto je, ne vem, divjanje z avtomobilom, ko je recimo, ne vem, oseba v avto ali pa zasledovanje.
1: Sara, v nadaljevanju se bova pogovarjali torej o čustvenih zlorabah, žal jih je v današnjem času precej, mogoče jih ne prepoznamo dovolj hitro, da bi jih lahko hitro rešili, ampak vsekakor bomo v nadaljevanju povedali tudi, da se lahko rešimo iz tega primeža omenjenih zlorab. Sara, nekaj glasbenega predaha in potem prideva nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O čustveni zlorabi, o zlorabljajočem obnašanju in drži sva že nekaj povedali. Zdaj pa se tudi nekaj, ste jih že povedali, nekaj primerov, ne? Ampak vseeno, kako prepoznati zlorabljajoče obnašanje človeka? Kako, na primer, nam bo hitro jasno, da tukaj nekaj ne štima?
2: Se pravi, pomembno je, kako se posameznik ob tem počuti. Če se nekdo počuti, ne vem, ponižanga, ustrahovanga, razvrednotenga, pomeni, da je nekaj narobe. Ali pa zelo pogosto, nek človek bo lahko zelo prijazen, hkrati pa bo posameznika ob njem začela boleti glava, se pravi, bo telo odreagiralo, da nekaj ni v redu. In recimo tukaj je ogromno enih primerov, sploh recimo, ne vem, če omenimo dominantnost, se pravi, ko se gre za nadzor, recimo, ne vem, ali partner oziroma partnerka omejuje, recimo, ne vem, čas, aktivnosti so partnerja ali pa starši otroka oziroma ko na nek način tudi omejujejo recimo socialne kontakte, se pravi, ne vem, telefoniranje oziroma recimo otroku onemogočijo, da bi si sam izbral šolo. Potem tukaj vključujemo tudi eno tako silovito ljubosumje, se pravi neko posesivnost.
1: Se pravi, je veliko teh dejavnikov, ne, ki pa si morda za nekatere sploh nismo mislili, da je to že dejansko čustveno zlorabljanje.
2: Ja, ali pa recimo, ne vem, zlorabljajoča pričakovanja. Recimo, ko ima nekdo nerazumne zahteve. Recimo primer, da starši recimo pričakujejo, da bo otrok, ne vem, pustil vse svoje, ne vem, želje, načrte, da bo izpolnil njihove potrebe. Recimo primer, gospa ima hčero, recimo staro 40 let in ta gospa pričakuje, da bo ta hčera skrbela za njo. Ne zanima to gospod, da ima ta hčera lahko svoje življenje, da si želi, ne vem, ustvariti družino, partnerja, ampak je to lahko mama, ki je stalno jamra, kako je ona boga, kako ona rabi pomoč in vedno, ko se bo hčera odločila, da bo kam šla, ne vem, s prijateljcami, na dopust, na morje, karkoli, bo ta mama takrat najbolj zbolela in na nek način hčeno prkovala nase.
1: Nekako iz svoje potrebe potem, da smo mi, ne vem, oboževani, da smo mi videni, slišani, nekako začnemo lahko delovati tako na nekoga, da ga čustveno zlorabimo, ne?
2: Sigurno.
1: Ker želimo, ne?
2: Ja,
1: samo zase, egoistično bi lahko potem rekli, ne?
2: Ja, se pravi, samo moje potrebe, želje, štejejo, tvoje ne. Ti nisi pomemben, jaz sem pomemben.
1: Kaj pa na drugi strani, kako pa se lahko obranimo tovrstnih zlorab, naprimer, da ne pademo na takšna prepričanje, ne vem, ne moreš iti, ker sem, ne vem, zbolela, kot ste omenili v prejšnjem primeru, ne?
2: Tukaj je temeljno najprej te zlorabe prepoznati. Kaj to pomeni? Da se zavedamo recimo najprej, kako se v določeni situaciji z določenimi ljudmi počutimo, kaj je tisto, kar nas spravlja v stisko, recimo, ne vem, če se nekomu začnejo tresti roke, da ve, ok, sem v stiski, treba ugotoviti, kaj je razlog in poskrbeti za način. Ampak tukaj je pogosto, da nekdo, ki je odraščal v neki družini, kjer je določen vzorec potekal, da potem navadno, ne vem, prenese naprej v nadaljne odnose. In zgodi se, da prideš v službo, si okoli sebe skreiraš družino. In recimo se zgodi, ne vem, tudi kakšno čustveno izsiljevanje lahko, kot, ne vem, oblika manipulacije, se pravi, kot je nekdo pritiskan na nek način na strah, na krivdo ali pa na sočutje, čisto v smislu, poglej, če ne boš tega naredil, potem te mamica nima več rada. Se pravi, gre tukaj spet za eno obliko na nek način manipulacije, ko recimo nek, ne vem, strah ali pa dolžnost ali pa kriv, da lahko zamegli posameznikovo možnost, da bi lahko izbral v dani situaciji, kaj bi naredil. Ampak tukaj je temeljno, se pravi, najprej prepoznati, kaj je tisto, kar me moti, kar me vznemirja, kar mi ni v redu, hkrati pa potem tvegati in povedati. Recimo čist primer, ne vem, mama stalno kritizira svojo odraslo hčero, da ona ne zna vzgajati svojih otrok, da ona ničesar ne zna. Tukaj, da ta hčera, ko jo to prizadane, ko ji mama reče, pove čist, ok, poglej mama, to, kar ti rečeš, mene boli. Lej, sem ti povedala za to, da me boš razumela, da boš vedela, da me zdaj boli. Zdaj, kaj bo ta mama naredila s tem? Seveda ni odvisno od hčere, ampak se pravi, tisti, ki doživlja na nek način čustveno zlorabo, je temeljno, da pove krati, da se
1: je
2: tukaj
1: odloči,
2: da tega na nek način ne bo prenašal.
1: Toliko za danes v naši oddaji. Sara Jerebic je bila z nami, družinska in zakonska terapevtka. Toliko za danes, se slišimo spet prihodnji teden. Če pa imate vi kakšno vprašanje, pa seveda nam pišite na radioafna@radiocelje.si in morda kakšno vaše vprašanje obdelamo prav v prihodnjih oddajah. Lepo se imejte, Aljoša Bončina in Saša Pukl, ki sva oddajo pripravila, pa vas lepo pozdravljava in seveda vabiva v najino družbo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Verjamem, Otam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmar Celje.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. To vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Ah, oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ladja z izbruhom hantavirusa prispela na Tenerife. Pred dnevom medicinskih sester opozorila. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjanja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki, ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave. Da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo rastlinam, ki so v teh dneh v svojem najlepšem trenutku. Rododendroni, mogočni grmi z razkošnimi cvetovi so prava pomladna paša za oči. Njihovi cvetovi se odpirajo v tenkih bele, rožnate, rdeče, oranžne in vijolične, včasih pa presenetijo tudi z dvobarvnimi kombinacijami. A za njihovim videzom se skriva svet, ki je poln zanimivosti. Ena najbolj nenavadnih zanimivosti prihaja iz zgodovine. V antični Anatoliji so čebele iz nekaterih divjih rododendronov pridelale tako imenovani nori med, ki je zaradi posebnih spojin povzročal omotico in zmedenost. Ta pojav je opisan že pri Ksenofontu in Pliniju starejšem. Seveda pa rododendroni, ki jih gojimo v Sloveniji, nimajo takšnih lastnosti, pri nas so varni, okrasni in namenjeni zgolj občudovanju. A zgodba lepo pokaže, kako dolgo in razgibano pot imajo rododendroni. Rododendroni izvirajo iz gorskih predelov Azije, na kislih tleh, bogatih z organsko prstjo, prav zato tudi pri nas najbolje uspevajo tam, kjer je zemlja rahlo kisla, zračna in nikoli povsem suha. Njihov koreninski sistem je plitev in občutljiv, zato jih ne okopavamo in ne sadimo pregloboko. Najbolje se počutijo v polsenci pod krošnjami dreves, ki ustvarjajo naravno zaščito pred opodanskim soncem. V takšnem okolju se razbohotijo v vsej svoji lepoti. V času cvetenja se pogosto pojavi vprašanje, ali je odstranjevanje odcvetelih cvetov nujno. Odgovor je preprost, ni nujno, je pa priporočljivo. Če cvetove nežno odščipnemo tik pod socvetjem, rastlina ne bo porabljala energije za tvorbo semen, temveč jo bo usmerila v rast novih pogankov. To pomeni močnejši grm in bogatejše cvetenje potem v naslednjem letu. Pri tem moramo biti nežni, saj so mladi poganki tik pod cvetovi zelo občutljivi. Odstranjevanje cvetov je še posebej koristno pri mladih rastlinah, ki se šele oblikujejo. Oskrba rododendronov med cvetenjem je razmeroma preprosta, potrebujejo enakomerno vlago, nikakor pa ne stoječe vode. Najbolje jih je zalivati z deževnico, saj je mehka in brez zapnenca. Po cvetenju jim privoščimo plast zastirke iz borovih iglic ali komposta iz listja, ki ohranja vlago in počasi zakisuje tla. Gnojenje naj bo zmerno in prilagojeno rastlinam, ki ljubijo kisla tla. Preveč hranil lahko povzroči vžige ali prehitro rast, ki je bolj dovzetna za bolezni. Rododendroni sicer ne potrebujejo rednega obrezovanja, a ga dobro prenašajo, če je potrebno. Obrezujemo jih po cvetenju, nikoli po zimi ali zgodaj spomladi, saj bi odstranili cvetne brste. Obrezovanje je smiselno, kadar želimo pomladiti stare grme ali oblikovati bolj kompaktno rast. Rododendroni so rastline, ki nagradijo potrpežljivost. Ko enkrat najdajo pravo mesto, lahko desetletja cvetijo z enako močjo in lepoto. Njihova prisotnost v vrtu je kot pomladni festival barv, ki vsako leto znova navduši. Tako sledi glasbeni predah, nato pa bomo v drugem delu pogledali, kako rododendrone negujemo po cvetenju, kako jih zaščitimo pred boleznimi in kako izberemo pravo lego. Ostanite z nami.

0: Grădița idei na Radio Celje.
1: Dobrodošli, v prvem delu smo spoznali rododendrone v njihovem najlepšem trenutku, cvetenju. Zdaj pa se bomo osredotočili na obdobje po cvetenju, ko rastlina potrebuje premišljeno nego. Po cvetenju rododendroni pridejo namreč v fazo rasti, v kateri oblikujejo poganke in cvetne brste za naslednje leto. Prav zato je to čas, ko jim lahko največ pomagamo. Najprej odstranimo odcvetele cvetove, če tega še nismo storili, s tem rastlini omogočimo, da energijo usmeri v rast, ne v tvorbo semen. Zato preverimo tla, če so se med cvetenjem sušila, jih obnovimo z zastirko iz borovih iglic, lubja ali listnega komposta. Zastirka ohranja vlago, preprečuje pregrevanje tal in počasi zakisuje zemljo, kar rododendronom izjemno ustreza. Po cvetenju je primeren čas tudi za obrezovanje. Če želimo rastlino pomladiti, skrajšamo stare poganke, vendar ne pretirano, a premočna res lahko povzroči, da leto dni ne bodo cveteli. Obrezujemo vedno nad očesom ali stranskim pogankom, da spodbudimo razvojanje. Če je rastlina zelo stara in razrečena, jo lahko pomladimo postopoma v 2 ali 3 letih. Med najpogostejšimi težavami rododendronov je rumenje listov, to je pogosto znak, da so tla premalo kisla ali da rastlina trpi zaradi pomankanja železa. V takšnih primerih pomagajo pripravki železovimi kelati ali dodajanje kisle zastirke. Ovenelost listov je lahko posledica suše, glivičnih bolezni ali poškodovanja korenin. Če se listi povesijo, preverimo vlago tal. Če so tla mokra, je težava lahko v glivični okužbi, ki jo povzročajo patogeni v preveč mokri zemlji. V takšnih primerih je treba izboljšati drenažo in zmanjšati zalivanje. Rododendroni so občutljivi tudi na veter in močno sonce. Če so posejani na neprimernem mestu, lahko listi porjavijo ali dobijo žige. V takšnih primerih je smiselno razmisliti o presajanju, ki ga opravimo zgodaj jeseni ali zgodaj spomladi. Pri presajanju pazimo, da koreninske grude ne poškodujemo, saj so korenine zelo plitve in občutljive. Pogosto se pojavi tudi vprašanje, kakšna je razlika med rododendroni in azalejami. Azaleje so pravzaprav del rodu rododendronov, vendar imajo nekaj posebnosti. Njihovi listi so manjši, cvetovi pa pogosto bolj nežni in v večjih grozdih. Azaleje so običajno bolj občutljive na mraz, zato jih sadimo na zaščitena mesta. Rododendroni imajo večje liste, bolj robustno rast in pogosto cvetijo nekoliko kasneje. Obe skupini pa ljubita kisla tla in podobno nego. Slovenija ima tudi svojega posebneža, dlakavi sleč, ki raste na naravnih rastiščih na Pohorju in je zaščitena vrsta. Njegovi rožnati cvetovi so simbol gorskih bari in dokaz, da rododendroni niso le okrasne rastline, temveč tudi del naše naravne dediščine. Rododendroni so rastline, ki nas učijo potrpežljivosti in opazovanja. Ko jim namenimo pravo lego, primerno zemljo in nežno nego, nas nagradijo z razkošjem, ki ga v vrtu težko preseže katerakoli druga rastlina. Naj vas njihova lepota navdihne pri ustvarjanju kotičkov miru, barov in harmonije. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
0: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
9: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
7: Tilček.
10: Slovenca prav. Janes bo postavljen.

din Cara Fortuna, in Polka Koliki, priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!

0: novice na Radiu Celje.
1: Gorivo v torek po napovedih cenejša. V streljanju na Hrvaškem ubit policist. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean po Ciudad de Mexico.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo različne oblike prostovoljstva in ljudi, ki svojim delom pomembno prispevajo k skupnosti. Tokrat se posvečamo festivalom prostovoljstva in izborom najprostovoljcev, ki po Sloveniji vsako leto izpostavljajo posameznike, društva in organizacije, ki svojim delom puščajo pomemben pečat v lokalnem okolju. V današnji oddaji bomo v prvem delu predstavili, kaj sploh pomeni festival prostovoljstva, kdo ga organizira in zakaj so takšni dogodki pomembni za razvoj prostovoljstva. V drugem delu oddaje pa bomo preverili dogajanje v Celju, kjer so tudi letos izbrali najprostovoljce in najprostovoljske organizacije mestne občine Celje. Festivali prostovoljstva so dogodki namenjeni predstavitvi prostovoljskih organizacij, povezovanju ljudi in promociji prostovoljskega dela. V Sloveniji imajo takšni dogodki že dolgo tradicijo, pomembno vlogo pri njihovem razvoju pa ima slovenska filantropija, ki že vrsto let koordinira nacionalni teden prostovoljstva. V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva po Sloveniji poteka različni dogodki, predstavitve organizacij, delavnice in javne akcije, katerih cilj je približati prostovoljstvo širši javnosti. Osrednji namen teh dogodkov je pokazati, da prostovoljstvo ni le pomoč v kriznih situacijah, ampak pomemben del vsakdanjega življenja skupnosti. Pomemben del teh aktivnosti so tudi izbori najprostovoljcev. Organizacije in občine z njimi izpostavljajo posameznike, ki so svojim delom posebej prispevali k skupnosti. Ne gre zgolj za priznanje posameznikom, ampak tudi za širšo promocijo prostovoljstva in spodbujanje ljudi k vključevanju v prostovoljske aktivnosti. Na državni ravni slovenska filantropija podeljuje več nazivov, med drugim priznanje za naj mentorje prostovoljcev, najboljše medgeneracijske projekte, prostovoljstvo prijazne občine in druge dosežke na področju prostovoljstva. Takšni dogodki pa imajo več pomenov. Po eni strani predstavljajo zahvalo prostovoljcem za njihov čas in delo, po drugi strani pa povečujejo vidnost organizacij in programov, ki pogosto delujejo precej neopazno. Prav zato festivali prostovoljstva niso namenjeni le prostovoljcem, ampak tudi širši javnosti. Pomembno vlogo imajo tudi lokalni festivali prostovoljstva, ki jih organizira mladinski centri, občine in nevladne organizacije. Ti dogodki pogosto vključujejo predstavitve društev, tržnice prostovoljstva, kulturne programe in možnosti vključevanja novih prostovoljcev. V zadnjih letih organizatorji opažajo, da se v prostovoljstvo vključuje vedno več mladih. Pomembno pa ostaja tudi medgeneracijsko sodelovanje. Prav festivali prostovoljstva pogosto omogočijo povezovanje različnih organizacij in izmenjavo dobrih praks. Tako sledi glasbeni predah, po skladbi pa predstavimo, kdo so prejemniki omenjenih nazivov na Celjskem.

0: Просто Волія є найболя на радіо Целіє.
1: Tudi v Celju imajo festivali prostovoljstva pomembno vlogo pri povezovanju organizacij in promociji prostovoljskega dela. Letos je organizaciji Celjskega mladinskega centra potekal že 21. festival prostovoljstva mestne občine Celje, kjer so razglasili tudi najprostovoljce in najprostovoljske organizacije. Festival je združil različne organizacije, društva in posameznike, ki delujejo na področju prostovoljstva. Pomemben del dogodka je bila tudi tako imenovana tržnica prostovoljstva, kjer so organizacije predstavile svoje delo in možnosti vključevanja novih prostovoljcev. Mestna občina Celje sicer že več let nosi naziv prostovoljstvo prijazna občina, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Pri tem so posebej izpostavljeni podpora prostovoljskim organizacijam, delo z mladimi, festival prostovoljstva ter aktivnosti, kot sta akcija Pobiratlon in razpis najprostovoljec v različnih starostnih kategorijah. No, naziv najprostovoljca oziroma prostovoljke v mestni občini Celje za leto 2025 so prejeli v starostni kategoriji od 12 do 15 let Lidija Zaberložnik, v starostni kategoriji od 16 do 19 let Neža Janc, v starostni kategoriji od 20 do 29 let Matej Cvik, v starostni kategoriji od 30 do 60 let Andrej Pavletič, Luka Vižin in Nina But Rozman, v starostni kategoriji nad 60 let pa Dragica Mirna. Naziv najprostovoljska organizacija v mestni občini Celje za leto 2025 pa je prejelo Društvo proti mučenju živali. Dogodek ni bil namenjen le podelitvi priznanj, ampak tudi predstavitvi konkretnih zgodb prostovoljcev, ki delujejo na področju humanitarnosti, mladinskega dela, zaščite okolja, kulture in pomoči ranljivim skupinam. Pomembno vlogo pri razvoju prostovoljstva v Celju imajo poleg Celjskega mladinskega centra tudi številna društva, šole, humanitarne organizacije in javni zavodi, ki vključujejo prostovoljce v svoje programe. Festival prostovoljstva tako vsako leto pokaže, kako raznoliko je prostovoljsko delo v lokalnem okolju in koliko različnih ljudi sodeluje pri ustvarjanju skupnosti. Festivali prostovoljstva in izbori najprostovoljcev imajo pomembno vlogo pri promociji prostovoljskega dela ter pri povezovanju organizacij in posameznikov. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Pozdrav vsem za volanom. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Radar ste odkrili v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku pa merijo. Če so še kje parkirani, javite 080 13 02.

Pec. Dobar dan vsem, kjerkoli že ste, če ste pri kosilu, vam želim dober tek, če še ustvarjate v kuhini, naj se vam ne usuje preveč začimb in naj kuhalnica gladko teče. Za bolj skladne gibe po kuhini pa v nadaljevanju sama odlična muzika. Uživajte v nedeljskem popodnevu.

Obvestilo: javno podjetje Energetika Celje obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju jutri 11. maja med 11. in 15. uro prekinjena oskrba z zemeljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.

dober dan v nedeljskem popoldnevu na Radiu Celje. Ste si letos že privoščili jagode? Trgovine in tržnice so jih polne. Ste vedeli, da največ jagod zori in dozori v posavski regiji? Največ jagod pa je v srednjeslovenski statistični regiji. Prve so za pojest, druge pa za ožent. 141 jih je, deklet z imenom Jagoda. Koliko pa jih dejansko še ledik in frej, boste morali pa raziskati kar sami.

0: Kliše na radiju Celje, 12:30, čas je, da pogledamo nebo.
1: Vreme.
0: Celje 20, Letuš 19, Dobra na 18, na Rogli 14, na Obali pa 22. Nekaj sonca še imamo, drugače pa bi se naj popoldne pooblačilo, tudi kakšna kaplja dežja ni izključena, tako da brez dežnikov nikamor. Danes do 24, jutri oblačno z nevihtami, zjutraj do 15, čez dan do 22. V torek do poldne še deževno, popoldne pa bi se naj začelo tudi jasniti, tudi ohladilo se bo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Promet.
0: Pozdrav in srečno sem do zastavljenega cilja. Nov radar ste odkrili na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi, v smeri Vojnika pa vas merijo. Imejte lahko nogo za radar, oviro kontrolo, 08013, 02.

Dobar dan, voščim nedeljski Radio Celje tole. Sezona komarjev se bliža, upam, da jih letos ne bo preveč. Sem pa bral, koga pikajo bolj. Res je, ko pravijo, da tiste, ki imajo sladko kri. No, ta sladka kri pa se drugače imenuje krvna skupina nič. Torej, mesojedci so tisti, ta užitni. In ne bo pomagal, če bomo pojedli manj mesa. Bo pa pomagal, če ne bomo pili alkohola, ker tudi na to se komari lepijo. Pa ne me sprašvat, ali se to lotijo, če niste krvna skupina nič, pa vsem spiješ kak pijer.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
3: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: алкоголики. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
9: Še vedno opozarjam na radar, in sicer na avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. 0-80-13-02.

Dober dan, najboljša družba na Radiu Celje, se imamo lepo tudi to nedeljsko popoldne, ki ob dobri glasbi ne mineva samo hitro, ampak predvsem prijetno in veselo. Upam, da počnete kaj takšnega, kar vam je še posebej v veselje. Razveselila pa nas bo tudi glasba, kajti prvo vrsti tole uro je Šer. Dobrodošli.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Nedelja takle čas pa je namenjena za vaše čestitke in pozdrave. Vsem, ki danes praznujete, želimo lepo praznovanje, še posebej pa Kristi Manfreda. Naslednji čestitki naj prisluhne draga slavljenka, draga mami, babica in prababica, Krista Manfreda. Krista Manfreda z Vranskega, ki je pred dnevi praznovala svoj 92. rojstni dan. Leta so le številke, njeno srce pa ostaja mlado, radostno in polno ljubezni do svojih najbližjih. Naj današnji dan prinese veliko sreče in zadovoljstva, prav toliko, kolikor jim jo je ona podarjala vsa ta leta. Vse najboljše za prazniki želijo sin Joži z Jelko, hči Miranda z Jožetom ter vnukinja Leja in vnuk Ale z družino. Mala pravnukinja Teja pa je pošilja še zvrhan koš poljubčkov.

Tadej sem z vami v tem popoldnevu na Radio Celje. Kako pa vi preživljate današnjo nedeljo? Ura je že takšna, da smo vas morda ujeli ravno pri kosilu. In v tem primeru vam seveda zaželim en dober tek. Sem pa zadnjič prebral ugotovitve ene zanimive raziskave, ki razkriva, kdaj je pravi čas za kosilo. Ja, tudi to obstaja. Da ne bomo jedli ob napačnem času, vam kmalu zaupam, katera je tista ta prava ura in ali ste jo danes ujeli oziroma jo še boste. Še prej pa nekaj odlične muzike.

0: Vreme.
1: Gledamo v nebo, v Celju v tem trenutku 20 stopinj, Žalec 21, Mozirje 19, na Obali 22, na Rogli pa 14. Nekaj sonca še imamo, drugače pa bi se naj pooblačilo in danes imeli tja do 24 stopinj. Jutri večinoma oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj do 15, še zdan do 22. V torek do povdne še dež, popovdne pa bi se naj začelo tudi jasniti, ohladilo se bo tudi.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom, zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. 0813 02.

slabih 20 nas še loči do druge in to lepo nedeljsko popoldne z vami na Radio Celje preživljam Tadej. Še vedno se nekako nahajamo v času kosila, ki je pri nekaterih že mimo, spet druge pa nedeljski gurmanski užitki še čakajo. Po mnenju znanstvenikov pa obstaja celo prava ura kosila in ta je danes definitivno že za nami. Zgodila se je namreč 8 minut čez pol eno. Kaj točno se takrat zgodi in zakaj je to tako zelo koristna ura, no tega žal ne vem. Vem pa, da bomo zdajle tudi na Radio Celje poskrbeli za vaše borbončice, tiste glasbene.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. Velika Britanija pošilja vojaško ladjo na Bližnji vzhod. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim streljnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Promet.
2: Pozdrav vsem, za volanom zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar ste odkrili v Stopčah, glejte na cesto, ko opazite še kaj, pa javite 080 13 02.

0: kupec.
1: Šest jih je čez drugo, jedilna miza je pri večini že pospravljena in čas je za popoldansko kavo. Za sladico ob kavi poskrbimo mi z odlično muziko, ki jo za vas vrtimo na Radio Celje. Dobar dan.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
3: Od A do Ž kaloriferji, od A do Ž radijski sprejemniki, od A do Ž Hi-Fi zvočniki.
2: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.

Dobar dan, družimo se na Radio Celje, medtem ko nas pomlad boža v vseh nežnih odtenkih, ki nekako najbolj pridejo do izraza meseca maja. Kljub temu, da je Valentinovo februarja in Gregorjevo marca, je namreč maj tisti, ki ga poznamo kot mesec ljubezni. Zakaj? Razlog pa je čisto enostaven. Ko se prebuja narava, se prebudijo tudi naši hormoni, ti pa seveda vplivajo na naše delovanje. Verjetnost, da se maja zaljubimo, je zaradi tega nekoliko večja. Kar se sliši super, tretjina meseca je že za nami, tako da v naslednjih dveh tretjinah nikar ne pozabite koristiti njegovih vplivov. Da pa ne pozabite, kako se miga, no, za to pa poskrbimo mi, takoj zdaj.

0: Točno pol treh je, to je Radio Celje.
1: Vreme.
0: Celje in Obala 22, Vransko 19, Dvojnik 21, na Rogli pa 15. Sonce še imamo, drugače pa bi se naj pooblačilo tudi kakšna kratkotrajna ploha, je napovedana. Do 24 danes, jutri večinoma oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj do 15 čez dan do 22. Tudi v torek nas bo dopoldne še spremljal dež, potem pa bi naj plohe tudi ponehale in se tudi popoldne začelo jasniti, bo se pa ohladilo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem za volanom ter srečno do zastavljenega cilja. Tekoče gre v tem trenutku, ko bo kaj novega na poti, pa javite. 0800 13 02.

Poslušate Radio Celje, letno kopališče Celje pa se pripravlja na začetek nove kopalne sezone, ki vsako leto v vročih poletnih dneh privabi številne obiskovalce iz Celja in širše okolice. Po obsežni prenovi v preteklem letu, ko so posodobili infrastrukturo in nadgradili ponudbo, letos večjih novosti ne načrtujejo. Posebna pozornost namenjajo tudi gostinski ponudbi, ki pomembno dopolnjuje celotno izkušnjo obiskovalcev. Z razpisom so zato iskali novega najemnika za upravljanje gostinskega lokala na kopališču. Otvoritev kopališča je predvidena za 20. junij, vendar bo dejanski začetek obratovanja odvisen od vremenskih razmer. V primeru slabšega vremena bodo vrata za prve kopalce odprli v zadnjem junijskem vikendu. Cene vstopnic ostaje enake kot lani. Dnevna vstopnica za odrasle bo med vikendi in prazniki znašala 8 evrov, med tednom pa 6,5. Otroci, dijaki, študenti, upokojenci in invalidi bodo za dnevni obisk med vikendi in prazniki odšteli 5,5 evra, med tednom pa 4,5 evra. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: din Cara Fortuna. O citiță, s-o darilo zase. In polka koliki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil C. Vstopnine ni.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Peter Mačar po potrditvi za premijeja obljubil, da bo služil Madžarski. Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Mađarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Mađar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mađarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Super novice imam za vas, vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, na poti pa le javite. 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan, želim, uživamo v super glasbi in vremenu, ki je perfektno za kakšen izlet, za poležavanje, lanarenje, preizkušenje novih receptov ali pa kar za branje knjige na terasi. Je že res, da bo zunaj čisto aprilsko vreme, ampak na Radio Celje nam bo še naprej vroče z odlično muziko. Uživajte!

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobrodošli na Radio Celje, tudi sem z vami danes tako majsko razpoložen. Smo za marsikaterega v najlepšem mesecu v letu. Ni več hladno, ni prevroče in še na tleh lahko posedimo. Saj veste, včasih so rekli, da je zemlja primerna, da se po njej sprehajamo bosi, ali da na njej sedimo v mesecih, ki v svojem imenu nimajo črke R. Še en razlog več, zakaj smo že kot otroci komaj čakali na krasen čas, ki nas obdaja prav zdaj. Krasno pa bo tudi, če si privoščimo nekaj glasbe. A je res?

tudi kakšna ploha lahko nas torej doleti. Danes do 24, jutri potem oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj do 15, čez dan do 22, v torek potem še oblačno in s padavinami, popoldne pa bi naj se začelo potem jasniti, naj bi se tudi malce ohladilo. Promet. Pozdrav še vsem za volanom, odlične novice imam za vas, tekoče gre na vaši poti. Če temu ni tako, ste opazili oviro ali radar, le javite 0813 02.

0: Dobar dan, točno ob 15:30 na Radio Celje, ko sem vaša družba, tadej. Tole pa je bil Plavi orkester.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 22, prav toliko imajo tudi na obali. Na Polzeli in Laškem 21, na Rogli pa 15 zaenkrat. Nas še spremlja sonce, drugače pa bi se naj poblačilo.

Vikend in Radio Celje. V teh dneh pa bodo godovali tako imenovani ledeni možje. In v skladu s tradicijo si tako lahko obetamo oblačno in deževno vreme z občasnimi nevihtami. V petek 15. maja pride še mokra zofka in tudi ta se, kot kaže trenutna vremenska napoved, tudi letos ne bo izneverila svojemu pridelku. V Sloveniji imamo 70 zofk, nobena pa se ne piše dež. Ta priimek ima drugače manj kot 5 prebivalcev in prebivalk Slovenije.

0: Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
0: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
1: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
0: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.

0: špice na Radiu Celje.
1: Na seji o interventnem zakonu in kadrih v državnem zboru. Izrael aktivista humanitarne flotilje za Gazo izgnal iz države. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v treh letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Tako, če greš še naprej na vaši poti, če temu ni tako, nič 80 13 nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Lep pozdrav, 5:15 in vesel sem, da to popoldne preživljamo skupaj in to na nedeljo, ki je, dajmo priznati, ena najlepših dni v tednu. Vsak jo preživlja po svoje, nekateri športno, nekateri morda delovno, spet drugi v družbi najbližjih. Važno pa je, da nam je fajn in dokler nas spremlja sama super muzika, je zato vsekakor poskrbljeno.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.

No, sedaj pa je na radiju Celje čas za eno ljubezensko. In kje se začne ljubezen? A ima začetek? A nas je strah konca? In večni misteri, zakaj se zaljubimo v neko osebo? Veliko krat se zaljubimo v nekoga, ki se nam zdi skrivnosten. Sprogramirani smo tako, da se nam zdijo ljudje, ki jih ne poznamo, vznemirljivejši, drugačni in točno to. Novosti pa so povezane s povečano ravnjo dopamina. Novosti pa so včasih tudi prepovedane, a zato še slajše in še bolj medene.

0: Odlična Taylor Swift je bila tole na radiu Celje in če še niste vedeli, kaj je njen hobi, ja, navdušena je nad peko kruha z drožmi in se o tem pogovarja kar 60% časa. Njena najljubša številka pa je, ja, tista nesrečna 13. Točno pol petih je, čas pa je, da pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, kot kaže, bo le vreme zdržalo Celje in Prebold 22, Šmartno ob Paki in Obala 21, Rogla pa 15 stopinj Celzija. Do 24 danes, jutri večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, tako da dežnike bo treba jutri vzeti s sabo. Do 15 zjutraj, čez dan do 22, v torek se bo nadaljevalo do poldne deževno, popoldne pa bo potem se začelo tudi postopno jasniti, tudi ohladilo se bo.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom, vse poteka brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, s poti le javite, nič 80 13 nič 2.

Proti peti gremo na Radio Celje. Dobar dan, pred nami je torej še kar en kos dneva in upam, da lep večer. A ker prazna vreča ne stoji po konci, predlagam, da razmislimo, kakšni dobri večeri. Meni ta trenutek noro diši nekaj, kar lahko jemo samo v tem času in me prav zanima, če veste, o čem govorim. Obstaja tudi en pregovor, ki morda razkrije kaj več, gre pa takole. Aprilski so za mojega šefa, majski zame, junijski pa za mojega osla. No, to je to. Če še kdo ne ve, kaj se mi v tem trenutku lušta, ima nekaj pesmi časa, da razmisli, preden izdam kaj o tem zdravem gurmanskem hitu vsake pomladi.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Tilček.
2: Slovenca prav, Janez bo

0: алкохолики. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupni plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje.
3: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na seji o interventnem zakonu in kadrih v državnem zboru. Izrael aktivista humanitarne flotilje za Gazo izgnal iz države. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Pozdrav vsem, za volanom radar ste odkrili na Štajerske avtocesti pri priključku Celje vzhod v smeri Ljubljane. Če so še G, 0 80 13 02.

0: Expert.
1: En lep in dober dan voščim z Radia Celje. Upam, da uživate v nedeljskem popoldnevu z vašimi najdražjimi in brez skrbi in z veseljem bom tudi sam doprinesel k temu odličnemu počutju. Za še boljše razpoloženje pa bom še naprej skrbel samo odlično muziko. Uživajte!

0: Klauzelj, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
1: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
2: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Tadej sem še vedno z vami v nedelji na Radio Celje. V tem obdobju torej so izjemno popularni špargli, za katere jaz pravim, da jih ljubimo ali sovražimo. Tisto nekaj vmes ne obstaja. Pripravimo si jih lahko na razne načine, meni pa so najljubši z umešanimi jajci. Ne samo, da so slastni ti prestižni zeleni divjaki, kar pokajo od folne kisline in številnih drugih snovi, ki na telo delujejo očiščevalno in pomlajevalno. Del špargljeve privlačnosti je ravno kratka sezona tega poganka, v večini primerov le 2 meseca. Zato je edino pravilno, da jih v tem času le kar se da izkoristimo.

0: Odlična Ellie Goulding, ki je bila tole na Radio Celje. Ja, svoje skladbe je začela pisati pri 15 letih, v osnovni šoli pa se je naučila igrati klarinet in pa kitaro. Po šestih je čas, da pogledamo nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 22, Šempeter, Dramlje in Obala 21, Rogla pa 14. Jutri večinoma oblačno s padavinami, zjutraj do 15, čez dan do 22. Dež se bo nadaljeval tudi v torek do poldne še, popoldne pa se bo začelo jasniti, ohladilo se bo.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno na vaši poti. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Še vedno opozarjam na radar na Štajerske avtocesti pri priključku Celje vzhod v smeri Ljubljane. Varno naprej, nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 10. maja, goduje svetopisemski mož sveti Job, godujejo imena Job in Joba. Več svetopisemskih knjig omenja Joba. Ezekiel podarja njegovo pošteno življenje, Tobija in Jakob ga omenjata kot zgled potrpežljivosti. Job pa se v svojih govorih večkrat tudi pritožuje čez Boga in mu marsikaj očita. Jobovi očitki ne zmanjšujejo njegove potrpežljivosti, temveč jo kažejo in povečujejo, saj povedo, kako hud je razkol med vero in izkušnjo, ki ga Job nosi v sebi, pa vendar ustrajno išče rešitev pri Bogu. Kljub nihanju med vero in izkušnjo je vendar vedno bliže Bogu, dokler ga nazadnje ne zagleda in se umiri. Končno to potrjujeta tudi Satan in Bog. Satan se namreč ne more pohvaliti, da je dobil stavo z Bogom in Bog, ki da prav Jobu pred njegovimi prijatelji, ga nagradi. Danes, 10. maja, goduje svetopisemski mož sveti Job.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tin Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
0: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
0: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Matej Kupec.
1: Ja, dober dan, malce pred šesto, kar pomeni, da nas v naslednjih urah čaka še veliko odlične muzike. Ne bo nam hudega, vam pa želim en krasen preostanek nedelje v najboljši družbi. Srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Rupe nizkonapetostno omrežje izvod RP4. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Pristava nizkonapetostno omrežje Pristava. V Laškem med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Zdravstveni dom in med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Lava nizkonapetostno omrežje Radoblje. Ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Ratanska vas nizkonapetostno omrežje Pišler Frišek. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Celje in naše oddaje Sončni žarek. No, zdaj so sončni žarki tudi še zvečer, ne, tako da smo tudi pozdravili dober dan, običajno pa seveda preko zime pa smo še pozdravljali dober večer. Tako se je pa spremenil naš čas in pa seveda vsekakor pa nas v istem času spremljajo iste težave in pa seveda tudi rešitve. Zato smo v naš studio povabili gospod Lidijo Breznik, sicer ustanoviteljico in direktorico Zavoda za dolgotrajno pomoč Alvoja iz Maribora. Gospa Lidija Breznik, lepo pozdravljeni v studiju Radio Celje.
3: Lep dober dan želim, hvala lepa za povabilo.
2: No, ponavadi je tako, tisti, ki so prvič v naših oddajah in te oddaje že trajajo 25 let, nekaj povedo o sebi, recimo. Vaše naše poslušalke in poslušalci ne poznajo in mogoče nekaj o vaši karierni poti. Kaj vse ste v življenju že počeli, kaj počenjate, zdaj bova rekla potem v nadaljevanju, ampak predvsem ta zgodba o vas do današnjega trenutka, do današnjega časa.
3: Ja, hvala lepa za vprašanje. Če opišem mojo karierno pot, bi pravzaprav rekla, da se deli na nekako na dva dela. V prvem delu mojega delovnega udejstvovanja sem delovala približno dobrih 20 let v gospodarstvu, rečemo temu morda tudi realni sektor, v storitveni dejavnosti, kjer sem upravljala različna vodilna in vodstvena delovna mesta. Za namen današnje oddaje bi se pa pravzaprav bolj omejila na mojih zadnjih 13 let delovne dobe, ki sem jo preživela na področju sociale. Kot ste že sami rekli, sem ustanoviteljica in direktorica Zavoda Alvoja, Zavoda za dolgotrajno pomoč v Mariboru. Ustanovila sem ga leta 2013. Osnovna ideja pa je bila njega in pomoč na domu in socialni servis. Za te dve socialno-varstveni storitvi sem pridobila ustrezna dovoljenja in poskrbela, da smo zavod vpisali v tako imenovan register izvajalcev dolgotrajne pomoči na domu in socialnega servisa. Sem pa tekom razvoja tega pravzaprav ugotovila, da sem spregledala pomembno dejstvo, to pa je, da je v mariborski občini ustanovljen že takrat bil javni zavod za izvajanje pomoči na domu, ki mu zagotavlja občina subvencionirano ceno. In Zavodu Alvoja to ne bi uspelo, zato sem idejo o njegi in pomoči na domu nekako upustila in se kasneje posvetila izključno socialno-varstvenemu programu, ki sem ga poimenovala Svetovanje in podpora pri demenci. Morda na tej točki še povem, da sem po končni izobrazbi magistrica socialne gerontologije in da me je pravzaprav nagovorila tudi to področje socialne gerontologije k temu, da sem program svetovanja in podpora pri demenci nekako oblikovala kot podporni svetovalni program na področju demence.
2: Lepo. No, pred oddajo ste mi tudi rekli, da ste pa bili tudi prostovoljka pri Združenju spominčica, ki se tudi ukvarja z Alzheimerjem in pa z drugimi oblikami demence.
3: Drži. Torej, z Društvom spominčica Maribor sodelujem v zadnjih nekaj letih, tam sem aktivna prostovoljka. In pravzaprav za tem področjem, to področje demence poskušam v lokalni skupnosti pravzaprav širiti na različne, z različnimi, bi temu rekla, deležniki v mreži izvajalcev, kot jih imenujemo v socialnem varstvu in Društvo Tominčica je seveda eno izmed tistih.
2: Tako.
3: Zdaj, kar izvolite?
2: Tako, no, zdaj le bi zaključila ta najprvi govorni blok in dajmo prednost glasbi, kajti radio Celje je tudi znan po tem, da je njegova glasba izjemno odmevna. Potem pa nazaj k pogovoru z našo gostjo.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: No, v prvem govornem bloku ste omenili ste pravzaprav prikazali vašo karierno pot do danes. Odločili ste se pravzaprav za zelo, bi rekel, humano poslanstvo, ravno kar zadeva same vrste demenc. Demenčnost je ne samo pri nas, ampak tudi v svetu je vedno bolj razširjena, pravzaprav bi lahko rekli, da gre za nekakšno skrito epidemijo. Mogoče to vprašanje, vseeno, zakaj ste se potem odločili ravno za pomoč ljudem, ki imajo demenčna obolenja?
2: Zaznala sem, da je tukaj potreba. Program pravzaprav v konkretnem, v lokalnem okolju. Ves čas pri izvajanju programa sledim konkretnim potrebam v lokalnem okolju in sama tudi zagovarjam, ne vem, nekako razmišljam o tem, da tudi danes, ko smo že doživeli v svetu in tudi že v Sloveniji zdravilo, ki nekako upočasnjuje in vpliva na potek najbolj pogoste demence, to je Alzheimerjeva demenca, ko imamo zdravilo, bo pravzaprav ta psihosocialna potreba oseb z demenco, pa tudi njihovih svojcev, ki so često spregledani na tem področju, vedno ostala. In pravzaprav tole svetovanje in podpora pri demenci je program, ki je namenjen osebam v zgodnjih fazah demence, svojcem in negovalcem oseb z demenco in vsem, ki jih to področje zanima. Torej, izhajala sem iz ocene po potrebi.
1: Kako to izgleda, ta pomoč, ne, osebam z demenco in njihovim svojcem? Konkretno, recimo, kaj počnete? Ali ti ljudje prihajajo k vam, ali vi prihajate k njim? Kako se dogovarjate? Kako dobijo oni tudi informacije o vašem delu, o vašem zavodu?
2: Program je torej svetovalne narave, posebnih, bi temu rekla, vstopnih kriterijev nimamo. Zaznamo potrebe v okolju.
1: Pomoč, ne, osebam z demenco in njihovim svojcem. Konkretno, recimo, kaj počnete? Ali ti ljudje prihajajo k vam, ali vi prihajate k njim? Kako se dogovarjate? Kako dobijo oni tudi informacije o vašem delu, o vašem zavodu?
2: Program je torej svetovalne narave, posebnih, bi temu rekla, vstopnih kriterijev.

0: mogoče tudi kakšen dom za starejše, kjer mogoče kaka oseba čaka na preselitev v dom za starejše, pa v tem vmesnem obdobju rabi kakšno svetovanje. Svetovanje se izvaja tudi na domu, sicer je pa velik del programa namenjen splošnemu ozaveščanju v lokalni skupnosti. To poteka preko različnih predavanj, srečanj različnim ciljnim skupinam, od študentov do neprofesionalnim oskrbovalcem, profesionalnim oskrbovalcem, zapisanjem člankov v različne časopise. Aktivni smo recimo v mesecu, mednarodnem mesecu demence, to je september, z različnimi obvestilnimi letaki, vključujemo mlajše generacije, zelo dobro se povezujemo z mestnimi četrtmi in lokalnimi skupnostmi v mestni občini Maribor in sicer program izvajamo v Podravski statistični regiji. Trenutno je vanjo v ta program vključenih, mislim, da 5-6 občin, tako da v glavnem govorimo o terenskem delu.
1: Terensko delo, recimo, ko pridete, ko se soočite mislim, z osebo, z demenco in pa z njihovimi svojci, kaj je tisto prvo, recimo, kar vas tudi vas zanima in kako pri tem sodelujejo tudi ti sorodniki, družinski člani osebe, ki je demenca?
0: Kaj nas najprej zanima? Jaz bi tukaj iz izkušenj rekla sama, zelo dosti neposredno delam z uporabniki. Pravzaprav je to odvisno od situacije. Včasih so ti uporabniki zgolj, bom temu rekla, radovedni ali to, kar se pri njih dogaja, že pomeni, da je to demenca. Včasih so v kakšni in gremo skozi recimo neke znake demence, kje se išče diagnoza, kako se postavi diagnoza. Potem v primeru recimo, da so v neki fazi premestitve v dom za starejše, smo takrat še po zakonu o socialnem varstvu pač tisti postopek nameščanja v dom pomagali razumeti in ga izpeljati. Danes pomagamo pri postopkih dolgotrajne oskrbe. Včasih izvajamo na domu recimo kakšne kognitivne vaje, tako da nas zanima recimo, kje je ta oseba z svojimi trenutnimi kognitivnimi sposobnostmi. Pod črto, če lahko rečem, je pravzaprav poizvedovanje čisto individualno. Odvisno od situacije, odvisno od osebe z demenco, od svojca, poskušam se prilagoditi konkretni osebi v konkretni situaciji na konkreten dan.
1: Tako. No, zopet malce glasbe, potem pa nazaj k pogovoru z našo gostjo, kajti tokrat govorimo o demencah in o zavodu Aloja.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Naprej ste povedali, kako pravzaprav prihaja do teh srečanj v podravski regiji, ste omenili. No pa zdaj nas zadnje tudi vprašanje o tem, ali to uporabnike tega vašega zavoda kaj stane, ali so te stvari brezplačne, jih kdo pokriva, ali jih pokrivajo samo uporabniki. Kako je s tem delom tudi?
2: Srečanja in vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Program financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in je pravzaprav od leta 2022 naprej šteje kot javni verificiran socialno-varstveni program. Sofinancirajo ga delno tudi občine, s tem, ko nam omogočajo brezplačno uporabo prostorov, kadar se izvajajo v njihovih prostorih pač določene aktivnosti. To, kar se mi zdi pa tudi pomembno povedati, pa je to, da ta nizkopražni program pravzaprav omogoča lajša dostopnost in naša odprtost pravzaprav glede na to, da je demenca destigmatizirana, omogoča lažje dostop in vstop v program. In to se mi zdi velika prednost tega programa.
1: Ste opazili, recimo, kakšna je pravzaprav ta starostna krivulja, recimo oseb, ki so dementne ali pa mogoče že v preddementnem stanju, kako je s temi kazalci?
2: Teorija pravi, da je demenca nekako v domeni starejših odraslih, pravijo tistih nad 65 let, vendarle sama opažam, da se ta starostna meja lahko pomakne pri posamezniku kar precej navzdol. Najmlajša oseba, ki jo jaz poznam, je zbolela pri 57-58 letih. Seveda pa poznamo tudi gospe, v mislih imam gospo Ivico, ki prihaja na našo umovadbo. Stara je 90 let in z zdravimi kognitivnimi sposobnostmi. Tako da vendarle pa je starost po moji oceni nad 65 let bolj pogosta.
1: Tako, mogoče zdaj še za tem govornem bloku še informacija o vaši dostopnosti. Kako vas lahko ljudje najdejo, vsi tisti, ki zdaj poslušajo tudi Radio Celje preko raznih kabelskih televizij v podravsko regijo in pa seveda preko interneta po celem svetu. Kako vas ljudje najdejo pravzaprav? Kako vas tudi iščejo? Kakšna je praksa? Najprej oni pokličejo, mislim, dobijo informacije o vas na Centru za socialno delo ali kako to poteka?
2: Torej pokliče lahko vsak delovni dan med 9 in 10, ampak tudi med 8 in 14, bomo kar povedali, na telefonsko številko 031 026 858. Na telefonu se jim bo oglasila moja sodelavka Veronika in po takem začetnem pogovoru bo uporabnik, kdorkoli klicoč in Veronika boste ugotovila, kakšna je potreba in kako lahko pomagamo. Seveda smo dostopni tudi preko Facebooka, kjer nas najdejo pač kot Zavod Aloja. Nekaj informacij je tudi na naši spletni strani, torej najlažji dostop je preko telefona, lahko pa seveda tudi preko elektronske pošte info@zavod-aloja.si. Lahko pa pred tem napisajo tudi Lidija ali Veronika. Tako da...
1: No, pa mogoče na zadnje še to vprašanje, predno si zopet vrtiva malce glasbe. Koliko pa ljudi pa dela v vašem zavodu? Mislim, koliko je, vem, zaposlenih, koliko je občasno zaposlenih, koliko je prostovoljcev?
2: Tako, na samem programu, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je zaposlena kolegica Veronika, prav tako magistrica socialne gerontologije. Torej, na tem programu je lahko zaposlena ena oseba, strokovna vodja tega programa, kolegica z strokovnim izpitom. Vključujemo se prostovoljci, teh imamo sedaj nekaj več v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, jih je zdaj verjetno enih 10, 15, podatka nimam točnega ta trenutek, tako da sam program torej zaposluje eno osebo in vključujemo se prostovoljci.
1: Aha, no to je pa kar veliko potem dela ne, za prostovoljce. Zanimivo, in kako pa prostovoljce potem izobrazite v tej smeri?
2: Prostovoljce, mogoče je tu zanimiv še podatek, kot prostovoljci so bile recimo vključeni tudi študentje socialne gerontologije. Sama izključno in vedno poudarjam pomen začetnega usposabljanja prostovoljcev. Tukaj so ali srečanja, ali delavnice, pogovori, priskrbimo jim literaturo. Kadar so vključeni v kak čist konkreten primer, potem recimo jim predstavim tisto družino, povezujem takšne prostovoljce in tiste družine, za katere ocenim, da je takšno povezovanje optimalno, bom temu rekla. Torej to usposabljanja so v smislu predavanj najbolj pogosta.
1: Tako da sva Lidija Breznik pošla sva do konca naše oddaje. Mogoče kakšna misel ob tem vašem prvem srečanju z mikrofonom na Radiu Celje?
2: Mogoče bi uporabila kar eno mnenje našega uporabnika, Borisa pri 80 letih, povedal je o stvarih, ki jih ne poznamo, imamo svojo predstavo. Sedaj sem izvedel bistvo o demenci, torej prišel je v naš program preventivno, zanimale so ga neka dejstva o demenci in zaključil bi pravzaprav, da s tem mislijo, da veliko težav si lahko prihranimo, če večkrat vprašamo za nasvet. In temu je namenjen naš program Svetovanje in podpora pri demenci. Ljudno vabljeni, da nas pokličete in povprašate, kar vas zanima.
1: Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bilo za danes vse. Avtor oddaje Borut Pogačnik. Nasvidenje.
0: Oddaja o invalidih. Sončni žarek. Težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo. Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
0: Tilče.
3: Slovenca prav, Janez bo postala.

0: in Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Petra Ceglar, kantavtorica in ustvarjavka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
2: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.
3: Znašel sem se v noči brez obzorja,

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsem poslušalcem Radia Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan tudi danes. V našem studiu gostimo Saro Jerebic, specialistko družinske in partnerske terapije. Sara, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Danes bova, Sara, govorili o zanimivi temi, in sicer o čustveni zlorabi. Pa me najprej zanima, kaj je to čustvena zloraba, kako bi opredelili ta pojem?
2: Se pravi, na nek način gre to za eno zlorabljajoče vedenje, se pravi, katerega namen je, da nekdo na nek način kontrolira, grozi, si recimo, ne vem, podreja ljudi, jih ponižuje ali pa kaznuje določeno osebo ali pa recimo, da jo želi, ne vem, izolirati s tem, da jo degradi, sramoti, poniža, prestraši. Se pravi, gre na nek način za en stalen vzorec ene verbalne zlorabe oziroma enih ravnanj pa vplivov, ki otroku ali pa odraslemu na nek način povzročajo ena občutja, v bistvu, da ni nič vreden, ljubljen oziroma da ni zaželjen. Vedno je pa prisotno zdraven še neko zlorabljajoče obnašanje in pa zlorabljajoča drža.
1: Kaj pa, na primer, zlorabljajoče obnašanje, kakšno je, bi na primer to bilo?
2: Se pravi, ne vem, primeri, recimo, ko je to, ne vem, besedni napad. Se pravi, ko nekdo, ne vem, žali, ponižuje, kriči, obtožuje, si nesposoben, ničesar ne znaš prav narediti. Se pravi, ko se bo samiznik počuti zelo tako ponižanga, razvrednotenga. Ali pa recimo, ne vem, stalno kritiziranje. Bomo rekli, tukaj gre za en besedni napad, ki pa ni nujno, da je vključeno kričanje. Se pravi, ko posameznik, ne vem, starš, lahko kritizira otroka oziroma partner, partnerja, ne, recimo, ne vem, čist, ko pravi, ne vem, vse je narobe, nič ne znaš prav narediti, si neumen. Se pravi, pogosto, če se kdo dere na nas, zelo hitro prepoznamo, da gre za eno tako čustveno zlorabo. Pri tem kritiziranju je pa nekaj, kar je tako zelo zavito, se pravi skrito. Ni nekaj, kar bi bilo tako odprto in je včasih to zlorabo zelo težko prepoznati.
1: Šele potem morda, ko nam že naredi kakšno večjo škodo, ne, najverjetneje, je prepoznamo prepozno, ne, v veliki večini.
2: Ker kaj pa posameznika prav oropa enega občutka samozaupanja, enega občutka, da je vreden, da mu bo uspelo.
1: Kaj pa zlorabljajoča drža?
2: Se pravi, to je pa na nek način kot eno prepričanje, da morajo drugi delati tako, kot ti hočeš. Recimo tisti, ki zlorablja, se pravi, se ne ozira na to, kaj čuti drugi, kaj misli drugi, kaj doživlja drugi, ampak imajo občutek, da je njihovo mnenje tisto, kar šteje, da je drugi manj pomemben, se pravi, da imajo oni vedno prav. In navadno je tukaj tudi vključujemo eno fizično, ne fizično nasilje, bomo rekli, včasih temu rečemo tudi simbolično, spada pa seveda med čustveno nasilje, se pravi, ne vem, loputanje z vrati, brcanje v zid, potem razbijanje krožnikov, kakšnih predmetov, pohištva, se pravi, ko ni nujno tukaj fizični kontakt z osebo, ampak se pravi nekaj, kar osebo zelo močno prizadane. Ali pa zelo pogosto je, ne vem, divjanje z avtomobilom, ko je recimo, ne vem, oseba v avto ali pa zasledovanje.
1: Sara, v nadaljevanju se bova pogovarjali torej o čustvenih zlorabah. Žal jih je v današnjem času precej. Mogoče jih ne prepoznamo dovolj hitro, da bi jih lahko hitro rešili, ampak vsekakor bomo v nadaljevanju povedali tudi, da se lahko rešimo iz tega primeža omenjenih zlorab. Sara, nekaj glasbenega predaha in potem prideva nazaj.
2: Oseba v avto ali pa zasledovanje.
1: Sara, v nadaljevanju se bova pogovarjali torej o čustvenih zlorabah. Žal jih je v današnjem času precej. Mogoče jih ne prepoznamo dovolj hitro, da bi jih lahko hitro rešili, ampak vsekakor bomo v nadaljevanju povedali tudi, da se lahko rešimo iz tega primeža omenjenih zlorab.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O čustveni zlorabi, o zlorabljajočem obnašanju in drži sva že nekaj povedali. Zdaj pa sej tudi nekaj ste jih že povedali, nekaj primerov, ne? Ampak vseeno, kako prepoznati zlorabljajoče obnašanje človeka? Kako, na primer, nam bo hitro jasno, da tukaj nekaj ne štima?
2: Se pravi, pomembno je, kako se posameznik ob tem počuti. Če se nekdo počuti, ne vem, ponižanga, ustrahovanga, razvrednotenga, pomeni, da je nekaj narobe. Ali pa zelo pogosto, nek človek bo lahko zelo prijazen, hkrati pa bo posameznika ob njem začela boleti glava, se pravi, bo telo odreagiralo, da nekaj ni v redu. In recimo tukaj je ogromno enih primerov, sploh recimo, ne vem, če omenimo dominantnost, se pravi, ko se gre za nadzor, recimo, ne vem, ali partner oziroma partnerka omejuje, recimo, ne vem, čas, aktivnosti so partnerja ali pa starši otroka oziroma ko,

0: na nek način tudi omejujejo recimo socialne kontakte, se pravi, ne vem, telefoniranje, oziroma recimo otroku onemogočijo, da bi si sam izbral šolo. Potem tukaj vključujemo tudi eno tako silovito ljubosumje, se pravi neko posesivnost.
1: Se pravi, je veliko teh dejavnikov, ne, ki pa si morda za nekatere sploh nismo mislili, da je to že dejansko čustveno zlorabljanje.
0: Ja, ali pa recimo, ne vem, zlorabljajoča pričakovanja. Recimo, ko ima nekdo nerazumne zahteve. Recimo primer, da starši recimo pričakujejo, da bo otrok, ne vem, pustil vse svoje, ne vem, želje, načrte, da bo izpolnil njihove potrebe. Recimo primer, gospa ima hčero, recimo staro 40 let in ta gospa pričakuje, da bo ta hčera skrbela za njo. Ne zanima to gospod, da ima ta hčera lahko svoje življenje, da si želi, ne vem, ustvariti družino, partnerja, ampak je to lahko mama, ki stalno jamra, kako je ona boga, kako ona rabi pomoč in vedno, ko se bo včera odločila, da bo kam šla, ne vem, s prijateljcami, na dopust, na morje, karkoli, bo ta mama takrat najbolj zbolela in na nek način hčino parkovala nase.
1: Nekako iz svoje potrebe potem, da smo mi, ne vem, oboževani, da smo mi videni, slišani, nekako začnemo lahko delovati tako na nekoga, da ga čustveno zlorabimo, ne?
0: Sigurno.
1: Ker želimo, ne?
0: Ja,
1: samo zase, egoistično bi lahko potem rekli, ne?
0: Ja, se pravi, samo moje potrebe, želje štejejo, tvoje ne. Ti nisi pomemben, jaz sem pomemben.
1: Kaj pa na drugi strani, kako pa se lahko obranimo tovrstnih zlorab, naprimer, da ne pademo na takšna prepričanje, ne vem, ne moreš iti, ker sem, ne vem, zbolela, kot ste omenili v prejšnjem primeru, ne?
0: Tukaj kako je temeljno rešiti? Najprej te zlorabe prepoznati, kaj to pomeni. Da se zavedamo recimo najprej, kako se v določeni situaciji z določenimi ljudmi počutimo, kaj je tisto, kar nas spravlja v stisko, recimo ne vem, če se nekomu začnejo tresti roke, da ve, ok, sem v stiski, treba ugotoviti, kaj je razlog in poskrbeti za način. Ampak tukaj je pogosto, da nekdo, ki je odraščal v neki družini, kjer je določen vzorec potekal, da potem navadno, ne vem, prenese naprej v nadaljne odnose. In zgodi se, da prideš v službo, si okoli sebe skreiraš družino. In recimo se zgodi, ne vem, tudi kakšno čustveno izsiljevanje lahko kot, ne vem, oblika manipulacije. Se pravi, kot je nekdo pritiskan na nek način na strah, na krivdo ali pa na sočutje, čisto v smislu, poglej, če ne boš tega naredil, potem te mamica nima več rada. Se pravi, gre tukaj spet za eno obliko na nek način manipulacije, ko recimo nek, ne vem, strah ali pa dolžnost ali pa kriv, da lahko zamegli posameznikovo možnost, da bi lahko izbral v dani situaciji, kaj bi naredil. Ampak tukaj je temeljno, se pravi, najprej prepoznati, kaj je tisto, kar me moti, kar me vznemirja, kar mi ni v redu, hkrati pa potem tvegati in povedati. Recimo čist primer, ne vem, mama stalno kritizira svojo odraslo hčero, da ona ne zna vzgajati svojih otrok, da ona ničesar ne zna. Tukaj, da ta hčera, ko jo to prizadane, ko ji mama reče, pove čist, ok, poglej mama, to, kar ti rečeš, mene boli. Lej sem ti povedala za to, da me boš razumela, da boš vedela, da me zdaj boli, zdaj kaj bo ta mama naredila s tem. Seveda ni odvisno od hčere, ampak se pravi tisti, ki doživlja na nek način čustveno zlorabo, je temeljno, da pove, krati, da se
1: je
0: tukaj
1: to odloči, prvi korak,
0: da tega na nek način ne bo prenašal.
1: Toliko za danes v naši oddaji. Sara Jerebic je bila z nami, družinska in zakonska terapevtka. Toliko za danes, se slišimo spet prihodnji teden. Če pa imate vi kakšno vprašanje, pa seveda nam pišite na radioafna@radiocelje.si in morda kakšno vaše vprašanje obdelamo prav v prihodnjih oddajah. Lepo se imejte, Aljoša Bončina in Saša Pukl, ki sva oddajo pripravila, pa vas lepo pozdravljava in seveda vabiva v najno družbo. Bo spet čez en teden.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
2: Slovenca prav, danes bo postal.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.